0: 樊振道，队长让你过去一趟。樊振道，听见了没？
1: 我这是个养马的，不认识什么队长。哎。
2: ただ似てるとしか言いようがありませんね。似てる。あまりにも似てる。まだ奴を疑っているんですか。正直自信がないんだ。軍に入って5年間、私の鼻は効かなくなってきてるんじゃないかと思ってる。ここでは不思議なことがたくさんあるからな。奴はただの逃客です。忍者ではありません。 読み書きもできない、ただの逃客です。考えてもみてください。もしあの女が奴の夫人、いや夫人や親しい人でなかったとしても、ましてや、どんなに残酷であったとしても、忍術を会得した人でなければ、あんなことはできやしません。大佐は長年修行してきました。普通の人なら耐えられません。
3: その通りだ。普通の人なら到底無理な話だ。だが奴は盗客だ。人を殺したこともある。人を殺すことに盗客は慣れている。そこが引っかかる。しかし盗客といえど親しい人を殺すには英雄的な勇気が必要だ。
2: 英雄、あの読み書きもできない馬会話ですか。忍びの極意は心を消すことにある。隊長、何と言っていた。あいつ自分はただの馬会だから隊長のことを知らないって言うんですよ。そうか、下がっていい。今天这个翻译
4: 找你，一定是失错的意思。你那一招我看懂了，欲擒故纵。开玩笑，这样你会不会少了个机会呀？
1: 不会，换任何一个正常人。

0: 作为朋友，是他不信任我，从心理上，他现在是欠我的。
1: 大嫂，そろそろ休まいた方が。もうあの当客のことを考えなくても、我々にはまだやるべきことがあります。
2: そうだったな。ただの当客に心を使いすぎた。私らしくない。ドゥラインはどうだ？
1: しっかりと見張っていますが、今のところ異常はありません。
2: 引き続き監視を続けろ。あとあのドイツ野郎もだ。
1: はい。
2: あとファンジェンドには明日これを返してやれ。

0: すべて軽傷で骨折などは見られません。おそらく軽い脳震盪でしょう。
1: ああ
2: 一番いい薬を使ってくれ。
0: さっきの鎮静剤でもう少し眠らせておきますが、もし何かございましたら私を呼んでください。
2: わかった。
0: はい。

0: 最近飛行機の離発着が減ってきたな。なぜだ？
1: 空軍に聞いたところ燃料の不足だそうです。
0: いや、西へ進む計画は延期だな。
1: そうですね。結局西へ行くのか南下するのか、参謀本部も頭を悩ませてるに違いありません。
0: 戦略物資の不足、乗り切った補給船、これどうにも動けんぞ。さてどうしたものか。
1: 大佐、まだ作戦を考えるつもりですか？すでに6個目です。大佐が戦わないことも帝国にとっては一つの損失です。
0: この作戦には一つ弱点がある。大きな弱点だ。
1: どんな弱点ですか？
0: ワンジェンドンが解決してくれるよ。
1: 中国語で言ったら同じ穴のムジナってことですか？
0: そこまで言うか？

0: 心配だな。心配じゃないですか。
1: 何がだ。
0: ファンジェンドン、あいつ病院行く。あれ、あ、仮病です。絶対。
1: 嫉妬か？
0: 嫉妬ですよ。私はあなたのために、日本のために3年間ずっと頑張ってきた。僕を中国に残さないでください。僕も一緒に行きたいですから。
1: うるさい！
0: 不公平。不公平ですよ。それでも私言います。病院見張りつける絶対いいです。
1: どうして中国人は中

0: 中国人を応援してやれないんだ。
1: 私は日本が好きなんです。大東亜共栄圏、僕みたいな人間必要なんです。見張りつけていいですか。
0: 好きにしろ。
1: 頑張ります。頑張ります。頑張りたい。

0: 탄크가가는데이기린가세
1: ドイツ人と中国混乱の仕業だよ。ついてられろ。
0: ついてやしましたが、奴ら朝方抜け出したようです。
1: 小賢しい。

0: 一度退却の様子を見せたら全軍をもってこれを追撃、必ず殲滅させろ。
1: 気をつけろ、大佐の剣士だ。始めよう。
2: 騎兵隊がいる。
0: 至急！
3: はい、いざ。

0: 激動隊
1: 山田だ。
0: 出るぞ。
1: 新手の敵が西南に現れた。後方より回り込み、包囲殲滅し。
2: 你是石涛吗？
1: 誰だ？
2: 你还找你那骑兵队呀、啊？没了。
1: 好、啊，
2: 你往外头看看，你看谁来了？